Žijeme tak, ako chceme a nikto nám nemôže nič. Pravidla, bontóny, príkazy, zákazy, všetko je v pič. Nenavidíš ma, ja viem to, no bohužiaľ neviem s tým naozaj urobiť nič. Poprosím pohár, doplná basy, doplná do jednej br-

0: Marikou. Na Fresh Radio.
1: Stále na Freshi v škandále. Zdraví Marika Tošková. Ako som sľúbila, mám tu ešte stále Kaju Gerber. Tá samozrejme vo svojom živote nehovorí iba o móde a o kráse, je to veľmi inteligentná žena. Dokonca v rozhovore pre Vogue otvorila aj tému rodinných problémov. Spomenula svojho 27-ročného brata Presleyho a problémy spojené s drogami a duševným zdravím. Dokonca kráska priznala, že práve pre bratové zdravotné problémy sa sama snažila byť tým bezproblémovým dieťaťom. Nechcela podľa vlastných slov pridávať rodičom ďalšie starosti a radšej si svoje problémy nechávala pre seba. No, možno aj toto je pripomienka, že za dokonalými fotkami a úsmevmi na červenom koberci sa často skrývajú úplne obyčajné rodinné príbehy.
0: Skandál!